0: vous plaît. Nous
1: avons besoin. Yonaspi, ni qu'on a prononcé bien, ni que danga on a niambi. Yonaspi, ni na rappelé va auditer tout qui n'est artiste musicien Mara Kwanza. Tunakwanda ni studio ya Radio Moto, artiste musicien révolutionnaire pacifique. Atuka anatuimbia manyimbo za bien. Turudie sasa mbule. Cinq chansons, audio za mzuri, studio bien, wapi?
2: Studio ni na wenda kuma studio tu kuna kuna jua ba artiste bana wai. Ni ba mbalaka kuma studio kama tulia sama vile mchabibo. Mais sinon, ile interpellation kwa travaye ku GFD na GFD kwa pamudi centre ya. Na urgence na ile olui rachaswa ngu ya kwanza ya Kinande ilikuwa travaye ku Lubwe studio na producer Saimar je le sali ya pasan iko katwa batimande ilia ndi
1: okay.
2: Engineer bienveni
1: kariere kona endea wapi sa unaona ka bingine ba master benye washa ingia mu masolo ndule doko wakisema ndule bibo hautakosa kutaya nani na nani na nani na nani na nani uko na shingiza mserkle hai
2: bo. En fait, tout qu'on a ingé tu vis pole pole, selon on a déjà fait taïvi ku ingoma yetu, ingoma yetu, tu n'as skia, car est-ce que jour d'un petit bain, on a skia, ça ka avant, on s'y a fait un doulent. Ah, bah, grand, est-ce que d'Afrika, moui, bon, voilà, Léo, ya Kwanza, merci beaucoup. Tout qu'on a enda, tu quoi, tout qu'on a enda, mtu ana jipresenta kana chenyi konacho, tout qu'on a enda, na chie, tu m'cercle, tu n'as espéré, jour, tu t'afrika, m'cercle. Na tutafaka bia bie samwe.
1: Mm-hmm. Eske kuko wapire, mubandulise banyo nasimaka, simie na kupaka na fulani, tusha unana master fulani, tuka wasamwa na kaproje fulani na master fulani, eske kuko wa master, wandulise banyo nasema, atuka kameme tunazoesha na.
2: Bon, afet hakuna wandulise marama wale wa grabile wa tunazoesha na mbibo, meoma kuko wa grabile banyo shakaona, na kuko wa grabile banyo, bo, viko kwanza bien benyena sueta katwe junda faka nabo mafit rink me sino gisi nilipanga kwanza depart ya kariere yangu pour le moment wakati ya fit ring haya fika donc ya fait nilikuwa nasema tuko samwe semwa hivi est-ce que opérer alors peut-être docteur non opérer sir tuna fa mafit ring donc fit ring ni juste wakati
1: mais ça mtu mwenye na zipenda mu travailler tena hizi siku wewe unaweza kuwa tayari
2: bon. Aneza kwa, mineza kwa tayari, sofike je pass. Vizio yangu ineza mukimbiza.
1: Ni adanje.
2: Haiku ya danje.
1: Mutu kukua na zero kumbi.
2: Haiku ya danje, kuniona ni zero fra kwanza. Zero fra, zero fra, donge zero fra.
1: Mutu aneza kuwa.
2: Alor.
1: Kontakti yako ni?
2: Kontakti yangu ni 09.
1: 09.
2: 76.
1: 76.
2: 56.
1: 56.
2: 35.
1: 35.
2: 98.
1: 98. 0 combien 0?
2: 09.
1: 09.
2: 76.
1: 76.
2: 56.
1: 56.
2: 35.
1: 35.
2: 98.
1: 98.
2: Facebook est Menjo Jonas Matimbia. Page officielle est Jonas P. officiel. Twitter Menjo Jonas Matimbia. Instagram est Jonas P. officiel. Gmail est Menjo Colombe Matimbia. @gmail.com pale nutaniandikia. Afet sina vizio ya nguvu hata. Sina vizio ya nguvu. Sofi kia unajua wa artiste kila mtu anakuwa na vizio zake. Kila mtu ina dependra kagisi unapenda petetru kwa kizamani. Unajua mina zwa sema vizio ina distinga ka mtu na wengine. Mtoto mwana penda ijura kwa kiprezida wa RDC hezi katala masomo. Mtoto mwana penda ijura kwa kipadiri hezi katala kwenda kuchisomo. Okay. Hezi kwa murane. Alor doge, sama ya takuye petetru maa. Niambie kwanza boka hindo nini oro mie sina vizio ya kuambia kahindo nsea kahindo peut-être ndamwambia kaju ifo niambie kahindo ajisikie bien mimi ndamwambia tena mpenda risasi linalia anaogopa vile vile vraiment sivipendi donge ndanjaba imbia nikishangalia kwa yetu maendea na gisi affaire nenda kuwa ndio maana artiste tu akitaka tuna travailler d'ailleurs ku travailler ba dese mie parce que munasaidia naka kumzigo na tushashindwa kutusha kosa lari za kufaa video Sengo dio, me hatu ya kwa na clip, me j'espère, tu kuna kuya tu clip ezita.
1: Justement, ili njonyo ni ngelipenda kuliza presque question ya mwisho, gra projet ya kwezi siku nekwa?
2: Gra projet, prei oluira, yeba tasikiliza, kutakia chanson, ni chanson itakuwa, tena ni chanson ya kuinterpele. Itakuwa interpelasyon, alor me tutapita mwingine njia. Donge haitakuwa saa interpelasyon zetu shafa, itakuwa mwingine njia. après ile chanson kutakuwa sasa maintenant audio yenye itakuwa kana video yetu ya kwanza. Après tout tunaendelea kubambia program.
1: Niko nasikia mumanyimbo mwa moya maker za ba femme ni déjà kuko groupe ou bien ni benyu na selectiona ka est-ce que naweza kia bwaka mui nini yangu tu na nitengenezea care vya vile. Presque care si ona mtu mwingine mwenye naimba couple apare. Ndio. Apare wewe mema care nisikia muma sauti za ba femme.
2: Ndio. En fait vale ba femme ni ba sert tunaimba kanabo kule kwa groupe kwa mimi nazungulukaka. Wengine tunaimba nabo ku blessing voice. Alors mina ba kamataka tu ni sema kia nifanyia tu akakaboro parce que groupe en fait groupe inaomba kama ma force groupe inaomba ka una hawezi embo groupe leader anakutiaka nani ide na hawezi emboze watu ide kwanza na groupe haya kwa kama advantage sema hata kwa ni emboze mie kwanza haizi nipa na za savo alors groupe me sino
1: hizi siku chingali wepek
2: ndio imagine groupe njo team no à la violence.
1: Team non
2: à la violence les jojina groupe na itakuwa kama watu tu pour le moment tu ko deja na mmoja na chanson ya kwanza tatoka hapa sasa hivi titre yake bwana wangu ni ya gospel tunaimbia Mungu
1: finalement ule anakurudisha munzela ya kala
2: hapana anirudishe afete amani ni ya Mungu amani ni ya Mungu boholo ni banyamuhanga me tutaimbia tu Mungu tumtukuze kwa yenjo alitupa ile force ya kuandika mistari yenjo alitupa ile force ya kusema donc yenjo alitupa kila kitu ndio faut que